0: شتە بوویتەوە تەجروبەیەکی چۆنت هەیە لەگەڵە
1: ئینسانیم پێ مرتا حەبێت کە توانی هاوکار بی ئیتر هاوکاری شەردەوە نیە تۆ بیبەخیان پارە بارە بیان کۆمەڵی بابەتی در یعنی ئەکەوێتەوە سەر باری دەرونی ئینسانی خۆت یعنی هیوای سام خودی خۆم مرتا حەبم یعنی هاوکار شەردەوە نیە یعنی هاوکارێکە ئەوە بێ گەورە بێ بچووک بێ حەسە بگەیێتەوە سەر بەرامبەری خۆ
0: تۆ تا چەند گیانی هاوکاری چیایە من وەکو کچێکی بچووک با بڵێین زۆر ناتوانم لە ڕێی مادیەوە هاوکاری بەرامبەرەکەم بکەم بەڵام لە ڕووی جەستەیی و ئەخڵیەتەوە ئەتوانم هاوکاری بەرامبەرەکەم بکەم بۆ ناتوانم نمونەیەکە بۆ بێنمەوە من زۆربەی کات کە ئەچم بۆ بازار پێیەکی بەتەمە نەبینم ئەربانێکی پێیان ناتوانێت بەتەنیا ئەها پێیەکی بەتەمەنە ناتوانێت بەتەنیا ئەربانەکەی ڕاکێشێ من چەند جار هاوکاری ئەوم کردووە کە بچم پاڵی پێوێنم یان یارمەتی بەم یان شتێکی لێکەوێ بووی هەڵگرمەوە یانی شەر نییە تۆ بەس لە ڕووی مادیەوە هاوکاری بەرامبەرەکەت کەی لە ڕووی هەموو شتێکەوە ئەتوانین بەرامبەرەکەت یانی هاوکاری بکەیت
2: هاتە بە وشەیەکی ژبێت ئێمە ئەتوانین یارمەتی و هاوکاری بەرامبەرەت
0: بزەوت ڕێکوە
2: ئەی خۆت ئەم شتە چۆن بووە ڕووبەڕووی ئەوە بوویتە تەوانێت کەسێک هاوکاری تۆ بکە ئەگەر بە وشەیەکی ژبێت
0: من ئینسانێکم بە هەموو شتە قەناعەتەکەم تەنانەت بە وشەیەکیش بێ ئەتوانم بۆ نام شکاومەتەوە زۆر ئینسانی یەیت نەسیحەتم ئەکە بە بچووکتری شت هەڵ ئەسمەوە ئەو شتەمە ئینسانێکی زۆر زۆر بە قەناعەتم سپاس بە خۆی گەورە کە ئەو بەهرێشییاوە بە من
2: باشە چی بۆ کەسانە ئەڵێ کە زۆر کەم گیانی هاوکارییان چیایە
0: ئەو ئینسانانە با بڵین تۆزە دڵڕەقن بەس هەموو ئینسانی خۆش ئێمە هەمومان کوردین یارمەتی یەک بین بە قسەیەکیش بێ بە کردارێکیش بێ هیوادارم هەمویان بتوانن هاوکاریەک بکەین ئێمە هەمومان بێکۆ جوانین بۆ پێویستە هاوکاری یەکتری بکەین
2: پێم بڵێیت گیانی هاوکاری لای بەڕێستان چی دەگەێنێت
3: وەڵای گیانی هاوکاری لە هەموو کات و لە هەموو ساتێکا زەرورە چ بۆ ئینسانەکان بێت چ بۆ گیاندارەکان لە هەر شوێنەکە بتوان یارمەتی کەسێبەی شتێک زەرورە و شتێکی ئینسانیە
2: تۆ کە بەڕێزت هاوکاری کەسێکە وی تا چەند مرتاحیت
3: زۆر زۆر دڵخۆشم پێی مرتاحم هیوادارم هەموو کەسیش بتوانێ یارمەتی هەموو کەسێک بوار لە هەر شوێنێک و لە هەر کاتێکا کە بتوانێ
4: سلااو لە جەنابیشتان بێ
2: ئەمڕۆ چۆن بڕیاریدا سەردانی فامیلی مۆکەی
4: وەڵاهی بۆ بەسەربردنی کات و مناڵەکەشمان زۆری پێویست پێی بوو حەزمانکە بینە دەرێ هەم جەوێکیش بۆ بگۆڕنی و خۆشمان
2: بەخێر بێن بابەتەکەم لەسەر گیانی هاوکاری کردنە بەڕێز دە چۆن لەم بابەتە دەڕوانیت
4: وەڵاهی گیانی هاوکاریکردنی تر مادی بێ مەعنەوی بێ پشتگرتن یەکتری بێ زۆر ئەساسە بۆ کۆمەلگا بە تەشید و کۆمەلگەیانی کە گیانی هاوکاریان تیا بەقوەتە یعنی هەنگاوەکانی بەرەو پێشوونیان خێراترە بێت و ئەو کۆمەلگەیانەشی چۆنەڵێ هاوکاری تیاکەم بێ وردە و دە بەرەو شپرزەی و شەقبوون و لە ناوچوو نەڕۆن ئێمە ئەمە لە مێژوو میلەتی خۆمان ئاگە سەیریکی زۆر بەوازحی دیارە لە هەنێ سەردەمانێکا لە ساڵانی نەوەکانە بە هەنێ وەزعی مادی و هەنێشت بێت تۆزێ هەستەکی گیانی هاوکاری لەو ساڵانە لام بێکەمتر ببایێتەوە بۆ کۆمەلگاکە تۆزێ بەرەو پێشوونێکی خێرایی نەبوو ئەگەر بڕوانینە دەیەک دوای ئەوە سیرەکەی لە بیداەتی دووەزارەکانە کەمێک وەزعی خەڵکەکە باشتر بوو هەستەکە گیانی هاوکاری پێکەوە بوو جا ئەمە هەشتەر نیە بیبەسینەوە بە مادەوە لە دوای ئەوە گەسەی کە لە دوای ساڵانی 2010 بۆ دوانزۆمانەش بۆنە شەڕێکی نەگریس هاو بەسەرمانە ئەمەی داعشوانە بوو سەیرکە گیانێکی هاوکاری بتە و دروست بوو لە مابینی کۆمەلگایە ئەگەسەیکە لە زاخۆ چۆنەڵە تاخانەقین هەمووی هاوکار و پشتیوان بوون بۆ بەرەو پێشخستنی چۆن ئەڵێ هاوکاری یەک بین تا نیشتیمانۆمانە پارێزێ لەم دوای یانەشا گەسەیرکە تازەترین حەدەزەم مەسەلەی لافاوە بوو کە هاو جارێکی کە ئەمەی دووبارە کردەوە یعنی خۆشبەختانە قەومی کورد نانی بنەماکانی هاوکاری تایە بەڵام هەنێ فاکتەری لاوەکی جاری وایە وای لێکا نانی زۆر بەباشی نەتوانن ئەدایە و گیانی هاوکاری بکەن بەڵام لە هەر سەردەمانەکە کە پێویست بووە زۆر بەباشی ئەم چۆنەڵە گیانی هاوکاریان تیا بووە ئاخر نمونەژەمە بوو کە سپاس بۆخوا زۆر زۆر بەباشی خەریکە کۆنتۆلی وەزعەکە کرێ و تێپەڕێنجێ
2: خۆشبەختانە میلەتی کورد میلەتێکین کە گیانی هاوکاریمان چیایە
4: سەد لە سەد من پێت دەڵێم فاکتەرەکانی گیانی هاوکاری لە میلەتەکە هەیە بەڵام ئەمەش ئاسایی خۆر بۆ میلەتی ئێمە نەلام بێ لە میلەتانی کەش ئەمە هەبێ هەنێ بارودۆخکەیە بەسەریا شتەکان تیا لاوازە بێ و هەنێ جار باکسەوە بەهێزە بێتەوە ئەمە من پێت دەڵێم لەم وەزعات چەند جارێکم حاڵەتە لەسەر بەسەر میلەتی کورد هاتووە

بهز بووە لاواز بووە خۆش بەختانە ئەمە ئەماخیرەکە بینیمان بەڕاستی دڵیە ومانی خۆشکین کابراکە بینی لەو سەری کوردستان و هاوکاریە نێرە بۆ پارچەیەک یان بۆ شارێکی کە ئەمە جی دڵخۆشیە.

0: هەمیشە بە جوانترینەکانەوە کۆتاییمان بە مایکی خاکی ئەم جارە هێنا. سپاس بۆ بینەریتان، هەر ساغ و سەلامەت بن.
1: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1،
2: رادیۆی خاک 88.6.

0: بینرانی عزیزی ئێما لە هەر کوێکن جانترین سلاوتان لێ بێوم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم هیواخوازم کە ئێوە هەمیشە سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن بینەرەکانی خۆمم زۆر زۆر خۆشە لە بەرەوەی کە فیدباکی زۆر زۆر باشمان بۆیێتەوە لە ڕێگەی پەیج و ئەکاونتەکانمانەوە لە خاک تی وی سپاس بۆ بینەربوونتان و هەمیشەش ئاماژەی پێدەکەین لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆمان دەبێت و تەوەرانی کە ئیتر گرنگە بەڕاستی کە هەمومان زانیاریمان لەسەری هەبێت ئینجا لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاک باس لە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ دەکەین حتما بابەتێکی تەندروستیە بێگومان بەڕاستی اینجا یەکێک لە نەخۆشیە بڵاوەکان شێرپەنجەی مێشکە لە ناو منداڵاندا ئێمە باسی شێرپەنجەکەین ئەمڕۆ لە ناو مناڵاندا شێرپەنجەی مێشک کە شێرپەنجەی مێشک ئەتوانم بڵێم بە دووەم جۆری شێرپەنجە داندێ لە دوای شێرپەنجەی خوێن کە زۆر زۆر بڵاو بەڕاستی لە ناو منداڵاندا ئیشاءڵڵا دوور بێت لە هەموو لایەک هەموو لایەک تەندروست باش و سەلامەت بن اینجا بەڕاستی ئەمانێ بزانین کە ئایا لە ئێستادا لە نەخۆشخانەی هیوا چۆن نەخۆشیەکە دیاریەکرێت و ئایا ئەو چارەسەریانە چین کە دەکرێت بۆ منداڵان و گرفتەکان چین و ئەشمانێ بەڕاستی بزانین ئایا لەم سەردەمەی ئێسایەکە تەکنەلۆژیا بەڕاستی زۆر زۆر بڵاو و ئیتر مناڵانیش بەلێشا و خەریکی مۆبایل و ئایپاد و ئەو بابەتانن هەتاوەکو و درەنگانی شەو ئەمەش لایەنێکی تریەتی ئایا ئەمەش کاریگەری هەیە لەسەر ئەم بابەتە بە گشتی گفتوگۆم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز دکتۆر غازی عەلیە کە بەڕێزیان پسپۆڕی نەخۆشیەکانی شێرپەنجەی منداڵانن لە ستودیۆی میوانی خاک لەگەڵ مایە و بانگێشتی یەکەم فەرموو دکتۆر زۆر بەخێر بێ سەر چاو دکتۆر زۆر خۆشحاڵ بووم ببینێت تۆ باشی تەندروستی و باشە دکتۆر گیان زۆر خۆش بووم ببینێت فەرموو دکتۆر گیان یاخوا بەخێر بێ بەخێر بێ دکتۆر گیان سپاس بۆ ئامادەبوونت پێم وابێت کە ئەمە دووەم پرۆگرامە یا سێم پرۆگرامە پێکەوەیکەین هەر لەسەر بەڵێ وایە هەمان پرۆگرام و لەسەر شێرپەنجەی منداڵان کردمان بەڕاستی بابەتێکی زۆر زۆر گرنگیشە و گرنگە لەسەر میدیاکان بەڕاستی تر زۆر زۆر گرنگی بۆ بابەتانە بن بابەتێکی هەستیارە و بۆ بڵاوکردنەوەی وشیاریش بێگومان ئەنجا دکتۆر لەوە دەست پێیەکەم دۆزێکم بازە نەخۆشخانەی هیوا بۆ کە جارە پێشێ کە بچمە لای پرسیارەکانم ئێستا دۆخی نەخۆشخانەکە چۆنە بەبەراورد لە چاو ساڵانی ڕابردووە سەردانیکەران ئایا زیادی کردووە کەمی کردووە هۆشیاری هاوڵاتیان تا چەند گۆڕاوە لە چاو ساڵانی ڕابردووە تۆزێکم باز بۆ بکە
1: سپاس ممنون زۆر سپاس بۆ ئەم دەقفەتە و
0: یانی ڕابردووە تۆزێکم باز بۆ بکە
1: سپاس ممنون زۆر سپاس بۆ ئەم دەقفەتە و بۆ بینەرانی کەناڵی خاک زۆر سپاسانەکەم لە ڕاستیدا ئێستا

0: بینەران و ویسەرانی تەلەڤیزیۆنی خاک لە هەر جێگەیەکن سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. بەرنامەی ئەم ڕۆمان لەگەڵ ڕێزدارێکی خۆشەویست، نووسەر، شاعیر، نازانم چۆن باسی کەم بەڕاستی، ئیمپراتۆری شەعر، منداڵان، لە بواری منداڵان زیاتر بەناوبانگی دەرکردووە. ئەویش زۆر بەڕێز مامۆسای خۆشەویست مامۆسا ئەمین محەممەدە. مامۆسا جان سڵاوت لێ بێت.
1: سڵاو لە بەڕێستان، سڵاو لە بینەرانی ئازیز و جوێگرانمان.
0: مامۆسا جان، حەزەکەم هەر جەنابێت خۆت باشتر بناسێنی وەک لە ئێمە.
1: من ئەمین محەممەد، شاعیر و نووسەری بواری ئەدەبی مناڵان و بواری پەروەردە. خەڵکی ئەم شارم لە سلێمانی لە دایک بووم. سەرەتای خوێندن و گەورە بوونم و چاوکردنەوەم لەم شارە بووە. لە گەڕەکی مەڵکەنی بووین و یەکەم قوتابخانەشم قوتابخانەی یانزەی ئازاری ناو
0: بێگوان گەڕەکی مەڵکەنی پێش دروست بوون و بنیادنانی شاری سلێمانی یەکێکە لە هەرە کۆنترین
1: بەڵێ گەڕەکی مەڵکەنی هەر گوند بۆ گوندی مەڵکەنی دوایی شار هاتووە لە دەوری ئەوەوە تەشەنەی کردووە و ئیتر منیش ئەو شانسم پێ براوە کە ماڵی باوکو و باپیرم هەر لە گەڕەکی مەڵکەنی بوون و لەوێ گەورە بووم و لوێ زیاتر چاو کردەوە و لەوێ چوومەتە
0: قوتابخانەکە
1: یانزەی ئازار
0: ئێستا هەر ماوە
1: وڵایی ڕەنگە ما بێ بەڵام بیناوشتەکەی نەماوەچکو لە شەقامی پیرەمێردا بیناکە کۆنە زۆر کۆنە هەر ماویشە بەڵام بیناکە زۆر کۆنە لای ئەو دیوی مەکتبی پێ ئەوترا شێمەخبوو تۆ دوای یانزەی ئازارەکە من چوو بە شێمەخ
0: بەڵێ ینی لەوێ قوتابخانەی
1: خەسەخانە ئێمرجنسیەکە سوتاویەکەی ئێستا
0: بەڵێ ینی جەنابێت لە سەرەتایت دەوێت
1: بەڵێ هەر یەکەم ساڵ کە چوومەتە قوتابخانە لەوێتەوە بڵێن ئیبتیدایی سەرەتاییەکەم لەوێ بوو ناوەندی لە پیرەمەگرون کە لە پیاڵێن فلکی تیومەلیک ئامادەیشم لە لای باخی گشتی ئامادەی سلێمانی
0: ئامادەی سلێمانی بڵێ ئەوەختە وەزام ئامادەی کەم بووە مۆسا
1: ئامادەی ئەو کاتە مەسەرن کە کوڕان و کچانە بکان و ئامادەی سلێمانی کوڕان هەبوو و ئامادەی سلێمانی کچان هەبوو زۆربەی شوێنەکان هەر یەکڵین سەرەتاییەکان نا کویسە پێڵێن بنەڕەتی ئەوە لە هەموو گەڕەکو لە زۆربەی شوێنەکان هەبوو بەڵام ئامادەیەکان کەم بوو مەسەرن بڵین بنمونە لە سلێمانیە دووسێدانەکە بوو یعنی جمهوری هەبوو دوای سەلاحەدین هەبوو لە پێشا سلێمانی هەبوو یعنی زۆر نەبوو دوای ئەزمڕ کرایەوە مەسەرن من خۆم ئەدەبی بووم چوومە لقی ئەدەبی لە سلێمانیا لە پێشە لە ئەزمڕ هەر یەک پۆل هەبوو یعنی هەر یەک پۆل هەبوو ئەدەبی کابێن لە هەر هەموو سلێمانیا یعنی لە هەموو مەکتبەکان ئەدەبی نەبوو هەر عیلمی بوو دوایی پۆلێک کرایەوە دوای قوتابخانەی ئەزمڕ کرایەوە هەر بوو بە ئەدەبی یعنی شتەکان ئاوا وردە وردە دەستی پێکرد
0: بابچینە بواری ئەدەبەکەەوە ئەوەی کە جەنابیشی زیاتر پێت خۆشە و زیاتر پێی ناسراویت لە کەی تەمەنی جەنابتا بوو هەستت کرد کە جەنابت بەرەو ئەدەبیە ڕۆیت
1: بەرەو ئەدەبی من جاری تر وتومە و ئێستا ژێڵێمەوە من پێش ئەوی بچمە مەکتب حەزم لەو بخوێنمەوە کتێبیشم کڕیوە بردوومە خۆم لە خوێنوار بووم بۆیان خوێنومەتەوە شایەتیشم هەیە بۆ ئەو حاڵەتە لەوانی ئەوە نەحەزم لە خوێندنەوە بووە بەڵام من ئەوەی کە زانیم ئەتوانم بنووسم یان بەڵێ من بەهرەیەکم پیاە لە پۆلی شەشی سەرەتایی بووم مامۆسای کوردیمان هات داڕشتن وتی داڕشتنێک بنووسن لەسەر بەفرباری ئەو کاتە داڕشتنەکە دەی لەسەر بوو یعنی کە دەرەژە دوەرەگرت نەبرێت دوەرەگرت دەی لەسەر بوو من کە وەرم گرتەوە نووسرا بوو بیست لەدا مامۆسا لە خوارۆ نووسی بوو بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا یعنی نەوەکە ئێمە خوانەخواسە ئێوەرنگ بڵێن هەما مۆسا هەڵی کردو هەما مۆسا لی تێکچووە لە خوار و نووسیبی بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا ئێتی تەلەبەکان ها بوو بە ئەوە بۆچی مامۆسا چۆنە بێت چۆن بیست لەدەوامانە و ئەوەی من جوانترەوە ئەوەی من جواتر ڕاستشانەکەی هەمان ڕەنگە بڵێمی هەمان لەی من جوانتر بوو وتیاخر ئەم بەشێ ئەرنووسیبێکی واتە من داڕشتنەکەم بەشێ ئەرنووسی بوو ئەوان بە ئەڵێ مەسەلەن بەفربانی جوانە و ساردە و خۆشە و یاری بەفرەکەین و شەڕەتەوە پەڵەکەین بەڵام من بە شیعر نووسی بووم بۆیە مامۆسا دووقات دەرەزی بۆدانا بووم لەوەوە ئیتر من هەستم کرد یان با بڵین ئەمود بەڵێ من ئەتوانم یعنی شتێ بنووسم جیاوازتر بم بڵین بنمونە ئەو ڕۆژە من لە پۆلەکە جیاوازتر دەرکەوتم ئیتر ئەو جیاوازیە وای کرد کە من بەڵێ ئەتوانم جیاوازتر بم جا هەر ئەوەشە کاریگەری مامۆستا چەند گرنگە کە بەهرەی کەسێکی دۆزیەوە ئافرینی لێبکان نەک بیشکێنێتەوە من ئەو ئافرینە یان با بڵین ئەو خۆشحاڵبوونە یان ئەو دەرەجە پێبەخشینە وای کرد که من زیاتر سور بم لسر او بهره و گیان ام آسته ایتر برز بیان نزم او
0: ماموسای کردی بو؟
1: بله ماموسای زمانی کردی بو بله لپولی ششی او کاتی پیانو ابتدایی سرطایی
0: سرطایی ایسا او ما او جیانه او که بزانید ماموسای یعنی؟
1: والله حتی پاری و پیراریش انبینی ما بو و او خالتش من همیشه باسه کرده و زور خوش بو بلام لوا بابلین خوشتر یان بابلین هند جار ریکوت دوری زور گرنگ ابینه چل بواری زانستی چل بواری ادبی حتی ل جنگ کانیشا براسی ریکوت زور شتی سیره اویک سیر بو من یکم روش که یکم پیتم پیوتراوا ی کوردی ما مساتها بلال پیوتم تها بلال شاعری بواری ادبی منالانا خاونی شعری دو فیلی بچکا بچکا رام اشیشان بجوچکا کفوم اکر لشاره شتیان اکوت اخواره اول تلویزیون همو بینی مانو او ما مستبر رزه یکم پیتی با کردی فیری من کردوا ما مستا امید آشنا دو ما مستای کردیم بوا که اویج نوسری که زور باش بور روح فشاد نما او بلا ما مستا تابیلر تایس ما او بلا رنگ تندرستی زور باش نبی اما لشتا خوش و سیرکان که بلین هاندنی من بون یان با بلین سرپرشتیار یکم سرپرشتیار که هات بو قطاب خانه کمانو که قصی لگلت ایما کرد که او کاتر اویش پرسیاری کرد باسی کشورکانی که یعنی جهان لچن کشور پیکاتو ل جغرافیا و پرسیاره که من حرسم زور بم سیتری جواب مایوا با ما مساکی وتی اما گرینگی پی با والا شتی باش زانی ما مسا کریم زند بو
0: کریم
1: زند ما مسا کریم زند واته یکم سر فرشتار که برکوتم لگل یا هبو لختابخانه اما بو ابشتاله جرو بس کنه کین یکم برکوتم کو سر فرشتار لگل یا ما مسا کریم زند بو یکم ما مسا که یکم پی تی پتو ما مسا تعبیلال بو ما مساکانی تریج یعنی زور هاو کریم بو نشلو ما مسانه که لا آمادیه ل ناودیو آمادیه بر روبری قطابخانه که معلومه موسا عبدالرحمن حاجی محمد اسنگر بو خو زمانی کوردی بو بلین او ما بو زور جار یعنی براسی کساتی من اتوان بلم لانی اوانو دروز بو که جرز لی ایامنی ابر ایله اداره بل گل امدانیش یعنی براسی الوانو اتوان بلم زور
0: معنی هم هاندر بو
1: نک هاندر بو یعنی حسب شکی یعنی مثلا بلین ل ناو پولا مناقشه وشتی و اکرا او دوای کلی بنوی با برنده ایداره بخومن دانیشتی یعنی اوان چند بو همونو چند بو هد یعنی اوانه وای کرد که من زور سیقم بخوم هبی براسی اما رنگ امستانی کم جار جور باسی کم بلا ما موسا عبدالرحمن خوی ایسا لجیانه لخواب زیابیت وانی جوی لنخ سانی من بیتو بزانه
0: تمن دریش به ایشالله ما موسا یکمین شعر سالی چند بو بیرد
1: وکو شعر که نوسی بیتم من لسرطای سالی هشتاوا دستم کردو به شعر نوسیم بلام اما اوی لناو بواری ادبا یا مابرین پرجراس کراوا او شعری که بلاو کراوا تو لشوینی فرمی نگ نوسیو تا یکم شعرم که بلاو کراوا تو لگواری کاروان جمعه 47 سالی 1986
0: هیچ شد لبر نماوی سر
1: شعر کم لبر نیا بلام شعر که اویش هر ریکوتی که خوشی تیه های اویش هر عبیب جرمو گوباری کاروان دو بش شعری که بو بشی کم پی اوترا دیوانی کاروان بشی کم پی اوترا برهمی لاوان یعنی او کسانی که یکم جارو دوم جارو تازه دستیان پی اکر لبرهمی لاوان چند لپره ترخان اکرا بو شعری لاوکا گنجکا بلام دیوانی کاروان شعری بر رزا ما مساعد دیاره کاری که بلاو کرا شعرکی من که یکم شعرم بود لدیوانی کاروان بلاو کرا و تو دوائی شعری من شعری ما مساعد خسیم خرا پیش شعری من شعری ما مساعد خسیم خرا داخل دوائی او بلین که مهم اوی شعرکی من لدیوانی کاروان بلاو کرا و تو او شکی دیسان هر خوش بو بمن و اوشی که لو خوشتر بو هر او شعره هر او یکم شعره برس مکرم رشی طالبانی ترجمه کرد دکتر او دکتر مکرم ترجمه کرد بو عربی و سال دوای اول کردستان نیو کو کاتب پیتر شمس کردستان به عربی بلا کرایو یعنی هر او شعرم شو دیواری کاروان هر او شعرم بو به عربی یعنی براسی کتوش یشت هر کاربی یشت هر لعامدی بی اما بیت هسته که خوشا شعرکش به نو نشانی دلم دریای خمو زانه
0: هیچ لبرنی
1: نه بخوا چکو پنجا وادی سیتی 40 سال یعنی رک 40 سال
0: ما موسى من وقو أقدر من جناب الدسبيشي شعركان وبرهمكان جناب الراميريو السياسة تابو واسي كرداتي ونتواتي بو دوائي قرانكاري بسر هاد بو بشي من دالان يساد جناب بإمبراطوري الشعري من دالان و
1: هوا دارم لو أستاب مستفاز بو أو برزشك أو نازناوي بي بخشي هم براسي لدل سوزي خوي بوا خوي كسي كي پروردكار و غوريا اگینا من همو هاوریکانم که بو منال انوسن همیان وکو من اگر بتوانا ترنبن هیچ چانده من کم ترنیا و شانازی شامپیو کم یکم کتیبم که چاب کراوا ام کتیبه بوا بناو نشانی هالویست هالویست پیش را پرینه حالویست هموی سرجمی شعری برگریه و سرجمیشی لکور ادبیکان و چالاکیکان سلیمانیه لگل هاورز شعر زوردیار و کاریگرکانی او کاته خون راواتو
0: بله
1: سرطا من بم شعران
0: سرطا با انجا من نم پرسیاره کم او بو او گورانکاریت چی
1: او گورانکاریت چند هاکاری چی هبو یکیگل هاکارکان من ریتمیکم ورگرت بو شعری برنگاری بلا ناکاو یعن بابلین با هوکاریک او برنگاریا او زخت زوره لسر نتوکمان او ایبادن نما ازادیگ لحریم کردوسان لدوی نواتو یکو هاتا آره هر خوی واشه یعنی توکر لحالتی که اویی تدره و ایتر اینجا دست که به بنیادنان بنیادنان چیا؟ بنیادنان رو کردن بواری پرورده بواری پروردش تو اویل شعر و چیروک و دقا ادبیکان با من الان بنوسی لوی و راست کرد پروردش تو اویل شعر و چیروک و دقا ادبیکان با من الان بنوسی لوی و راست کرد نوکی لوی و رینمایی بکی بلام لراسیا من پیش راترین او پرسیار

0: بێ ئەگەر بمانەوێ کۆمەلگا چەقبەستوو نەبێ ئەگەر بمانەوێ کۆمەلگا هەنگاو بەرەو گۆڕانکاری بنێ یەکەم شوێن کە دەستی بۆ بەرین بواری پەروەردە و بواری پەروەردەش بێ لە ئەدەبی مناڵان دەستی بەرین
1: مامۆسا بێگومان ئەدەبی مناڵان دەریایەکی گەورەیە جەنابێت چوویتە سەری دەستت پێکردووە و ماشەڵا ئەسپی خۆش زۆر باش بە تاودا و ئێستا یەشێکی لە ژمارەکانی شاری سلێمانی کە لە بواری منداڵانە پرسیارەکە ئەوەیە چی زیاتر کاری تێکردی کە بچیتە بواری منداڵان قرستر نەبوو بۆ
0: خۆی بواری ئەدەبی مناڵان وەکو قرسیەکە قرسە لەبەر ئەوەی هەستیارە وردەکاریە وردەکاریە بە نمونە ئێستا تۆ شیعری من بڵین خۆم کە وەختی خۆی شیعرم نووسیوە شیعرم ئەنووسی بۆ گەورە ساڵان ئەنواع و ئەشقاشتی تیا بوو بەرەنگاربوونەوەی تیا بوو کوشتنی تیا بوو کۆنڵەدانی تیا بوو خەباتکردنی تیا بوو خۆم ئەبەخشم خوێنم ئەرژێنم بەڵام تۆ کە ئەڕووی کە بواری ئەدەبی مناڵان یەکەم ئەبێ فلتەرێکە بێت تۆ ئاگاد لەوە ئەوە بێ کە تۆ مناڵ پەروەردەکەی باسی کوشتن نەکەی مەسەلەن لە شیعری گەورە ساڵانە تۆ ئەڵێی نەتەوەکەی من لە هەموو نەتەوەکانی تر گرنگترە لە هەموو نەتەوەکانی تر خەبات ژێرترە شانازی بەوە ئەکی کە تۆ دیفاع لە خاکەکەت کردو بەڵام لە بواری پەروەردە و ئەدەبی مناڵانە بە ناسکی تۆ قسەی لەگەڵاکەی تۆ ئەبێ بڵێ ئەبێ هەموو نەتەوەکانمان خۆش بێت چکو ئەوانش هەموو ئێمان خۆشەوێ بەڵام ناتوان لە شیعری گەورە ساڵانە بڵێم بڕۆ نەتەوەکانی دەوروبەرمان خۆش بوێ چکو ئەوانش ئێمان خۆشەوێ چکو بەڕاستی وارزان ئێمان خۆش ناوێ یعنی ئێمان چی لێ کردو خۆتان لەبەر چاوتان ڕوونە بۆیە نووسین لە بواری ئەدەبی مناڵان کۆت و بەندی زۆرە بۆ گەورە ساڵان کۆت و بەندی نییە واتە تۆ کە ئەبێ فیلتەرێکە دەبێ واتە فیلتەرێکە بێ نەیەڵێت ئەو وشە و دەستەواژانی کە لە ناو ئەدەبی مناڵانە بەکارێن ئەو وشە و دەستەواژانە نییە کە لە بواری ئەدەبی مناڵانە بەکارێن واتە تۆ ئیش بە کۆمەڵێ وشەکەی تایبەتە بە ئەدەبی مناڵان ئیش لەسەر کۆمەڵێک بیرکردنەوە ئەکەی کە لەسەر داهاتووی مناڵ و لەسەر داهاتووی کۆمەڵگا ئیشەکەات
1: مامۆسا جاران نووسری منداڵان زۆر کەم بوو ئێستا باشە زۆر بووە
0: نووسری بواری ئەدەبی مناڵان ئێمە ئەتوانین بڵین سەد ساڵ زیاترە کە نووسری تایبەت بە بواری ئەدەبی مناڵانمانەیە پێشتر ئێمە هەمانە ئیش زۆر بۆ مناڵکراوە دوسەد ساڵ ئابێت تقریبەن کە ئیش بۆ مناڵکراوە ئیشی باشش کراوە بەڵام ئیشەکان زیاتر بە ناوی مناڵەوە کراون بە نمونە نەوبەهاری سوکانی ئەحمەدی خانی کۆنا بەڵام بڵین جۆرێکە لە هەنگاونان بۆی کە ئێمە ئەدەبی مناڵمان هەبێ بەڵام بۆ فەقیەکان نووسراوە و کاتە بۆ تەمەنی یاری خۆ نەخبندیکیانە تایبەت نییە بە مناڵ دوای ئەوە ئەحمەدی بەڕێز شێخ مارفی نۆدێمان هەیە کە بۆ کاک ئەحمەدی شێخ بۆ ئەحمەدی کوڕی نووسیوە ئەحمەدی قامووسە فەرهەنگە بەڵام مەرجەکانی ئەدەبی مناڵی کانە واتە خۆ ناخبندی کانە خۆ ناخبندی لە ئەدەبی مناڵە زۆر گرنگە بەڵام ئەوەی کە سەرجەم مەرجەکانی ئەدەبی مناڵی تابێت لە سەد ساڵ لەمەو پێشەوە دەستی ئەکا یەکەم شیعر بنوڤەن لولووی بە کرمانجیە ئەمین عالی بەدرخان نووسیوێتی و لە ڕۆژنامەی کوردستانی ئەو کاتە بڵاو کراوەتەوە تەمەنی سەد ساڵە و لەگەڵ ئەویشا کە ئەویشە تەمەنی سەد ساڵە شیعری ئەیتۆپەکە فوتبۆڵەکەی زێوەر ئەو دوو شیعرە بە بناغی ئەدەبی مناڵاندا ئەمێن کە هەموو مەرجەکانی ئەدەبی مناڵانی کابێ پێشتر هەمانە هەموو مەرجەکانی کانە یعنی ئەدەب بۆ بۆ مناڵ دقە بۆ مناڵ بەڵام هەموو مەرجەکانی کانە هەنگاونانە بۆ ئەوەی کە ئیش بۆ مناڵکەن بەڵام هەموو مەرجەکانی کانە هەموو ئیشێکی ژوایە تۆ تێستی ئەکەی دوایی ریتمێ وەرەگرێ تۆ تێستی ئەکەی دوایی ئەچێتە سەر قیتارەکە ئەچێتە سەر ڕێژکە ڕاستەقینەکەی خۆی لەو دوو شیعرەوە من لە ڕاست کە باسی مێژووی ئەدەبی مناڵم کردووە بە وردی باسم کردووە لەو دوو شیعرەوە ئەدەبی مناڵان تەواو کامل بووە پێگەیشتووە لە قۆزاخەکە یەتە دەرەوە ئەڵێ ئێمە تایبەتین بە مناڵان
1: مامۆسا ئەمین هیچ شعرێکت هەیە منداڵان ئێستا وەکو گۆرانی یاخود وەکو سرود لە بواری پەروەردە
0: وەکو دوو جۆرن ئەوەی کە پرسیارەکەی بەڕێزی بە دوو جۆر من وەڵامیەوە وەکو ئەوەی ئایا شیعرم لە پرۆگرامی خوێندن هەیە بەڵێ شیعرم لە پرۆگرامی خوێندن ژینگەی کوردستان لە پۆلیسی بنەڕەتی کە لە بازنەی یەک لە وەرزی دوو هەر لە زاخۆوە هەتا خانەقین لە هەرێمی کوردستان ئەو شیعری بن ئەخوێنرێت سوپاسی پەروەردە ئەکەم بەڵێ ئەو شیعرم هەیە بەڵام شیعرم کراوە بە گۆرانی بەڵێ یعنی ئەتوانم بڵم زیاد نزیکەی دوسەد شیعرم لە کەناڵەکان لە کراون بە گۆرانی بەتایبەتی هەر هەمیانم ئەو هونەرمەندانی کردوانە هەر هەمیان زۆر ڕێزدار و زۆر خۆشەویستن بەڵام لەوەشە هەر ئیجەڕۆ بۆ یەکەم کەس لێرۆ ڕێز و سڵاوم بۆی هەیە کاک فوادی مەولانایی دوو کتێبی منی لە کورسات کرد بە گۆرانی

ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: بەڕێستان چی دەگەێنێت؟
1: وەڵای گیانی هاوکاری لە هەموو کات و لە هەموو ساتێکە ضرورە چ بۆ ئینسانەکان بێت بۆ گیاندارەکان لە هەر شوێنەکە بتوان یارمەتی کەسێبەی شتێک ضرورە و شتێکی ئینسانیە.
0: تۆ کە بەڕێزت هاوکاری کەسێکە می تا چەند مرتاحیت؟
1: زۆر زۆر دڵخۆشم پێی. مرتاحم هیوادارم هەموو کەسیش بتوانێت یارمەتی هەموو کەسێک بار لە هەر شوێنێک و لە هەر کاتێک کە بتوانێت.
2: سلاو لە جەنابیشتان بێ.
0: ئەمڕۆ چۆن بڕیاری دا سەردانی فامیلی مۆڵکەی؟
2: وەڵاهی بۆ بەسەربردنی کات و مناڵەکەشمان زۆری پێویست پێی بوو، حەزمان کە بینە دەرێ هەم جەوێکیش بۆ بگۆڕنی خۆشمان.
0: ئەخوا بەخێر بێن. بابەتەکەم لەسەر گیانی هاوکاری کردنە، بەڕێزە چۆن لەم بابەتە دەڕوانیت؟
2: وەڵاهی گیانی هاوکاریکردنی تر مادی بێ مەعنەوی بێ پشتگرتنی یەکتری بێ زۆر ئەساسە بۆ کۆمەڵگا. بە تەشید و کۆمەلگەیانی کە گیانی هاوکاریان تیا بەقوەتە، یعنی هەنگاوەکانی بەرەوپێشوونیان خێراترە بێت و ئەو کۆمەلگەیانەشی چۆنەڵێ هاوکاری تیاکەم بێ وردە و دە بەرەو شپرزەی و شەقبوون و بە لە ناوچوونە ڕۆن. ئێمە ئەمە لە مێژوو میلەتی خۆمان ئاگە سەیریکی زۆر بەوازحی دیارە لە هەنێ سەردەمانێکە لە ساڵانی نەوەکانە بە هەنێ وەزعی مادی و هەنێش بێتۆزێ هەستەکە گیانی هاوکاری لەو ساڵانە لام بێ کەمتر ببایێتەوە. بۆ یە کۆمەلگاکە تۆزێ بەرەو پێشوونیی خێرایی نەبوو. ئەگەر بڕوانینە دەیەک دوای ئەوە سیرەکەی لە بیداەتی دووەزارەکانە کەمێک وەزعی خەڵکەکە باشتر بوو، هەستەکە گیانی هاوکاری پێکەوە بوو. جا ئەمە هەشتەر نییە بیبەسینەوە بە مادەوە. لە دوای ئەوە گەسی کە لە دوای ساڵانی 2010 بۆ دوانزۆمانە بۆنە شەڕێکی نەگریس هاو بە سەرمانە ئەمەی داعشوانە بوو سەیکە گیانێکی هاوکاری بتە و دروست بوو لە مابینی کۆمەلگایە. ئەگە سەیکە لە زاخۆ چۆنەڵە تاخانەقین هەمووی هاوکار و پشتیوان بوون بۆ بەرەو پێشخستنی چۆنەڵە هاوکاری یەک بین تا نیشتیمان ومانە پارێزێ. لەم دوایانە شاگە سەیکە تازەترین حەدەزەم مەسلەی لافاوە بوو کە هاو جارێکی کە ئەمەی دووبارە کردەوە، یعنی خۆشبەختانە قەومی کورد نانی بنەماکانی هاوکاری تایە، بەڵام هەنێ فاکتەری لاوەکی جاری وایە وای لێەکە نانی زۆر بەباشی نەتوانن ئەدایە و گیانی هاوکاریە بکەن. بەڵام لە هەر سەردەمانەکە کە پێویست بووە زۆر بەباشی ئەم چۆنەڵە گیانی هاوکاریان تیا بووە. بەخر نمونە ژەمە بوو کە سپاس بۆ خوا زۆر زۆر بەباشی خەریکە کۆنتۆلی وەزعەکە کرێ و تێپەڕێنجێ.
0: خۆشبەختانە میلەتی کورد میلەتێکین کە گیانی هاوکاریمان تایە.
2: سەد لە سەد من پێت دەڵێم فاکتەرەکانی گیانی هاوکاری لە میلەتەکە هەیە، بەڵام ئەمەش ئاسایی خۆر بۆ میلەتی ئمە نەلام بێ لە میلەتانی کە شەمە هەبێ هەنێ بارودۆخکەیە بەسەریا شتەکان تیان لاوازە بێ و هەنێ جار باکسەوە بەهێزە بێتەوە. ئەمە من پێتەڵم لەم وەزعات چەند جارێکم حاڵەتە لەسەر بەسەر میلەتی کورهات و بەهێز بووە لاواز بووە. خۆشبەختانە ئەمەی ئەمە خیرەکە بینیمان بەڕاستی دڵی هەمومانی خۆشکەین. کابراایەکە بینی لەو سەری کوردستان و هاوکاریە نێرێ بۆ پارچەیەک یان بۆ شارێکی کە ئەمەجی دڵخۆشیە.

پێم دەگوتی تۆی پەپوولە و منی پاییز لەیەک دووری، ڕاستە خەڵکی وڵاتێکی، بەڵام خاوەن دوو سنووری، بەڵام خاوەن دوو سنووری.